vil hun her. Jeg var med honom og han var med mer. Og jeg var av beinen og beinen av mer. Altså, jeg vet en vel. Jeg var her med han her. Jeg